0: Doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, doamă, pra Andressa e família, pra Maria e Roberto lá na fazenda Mijolim.
1: Certo.
0: Pra minha netinha, minha riqueza, Ana Júlia. Júlia. Mandou uma modora sertaneja boa pra nós, meu amigo, tô aqui ativo, hein?
1: Ô, oh, Caçula Ribeiro, parece que o Caçula Ribeiro tá meio gripado, né?
2: Alegria na sua manhã, 104.